0: o son absolutamente inconfundibles de Astaroth, con a súa Kangas Power, que van a estar en Tomiño, que van a estar este venres nun concerto ademais moi especial. Alcaldesa de Tomiño, Sandra González, que tal? Moi boas tardes.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Como vai levando o verano, alcaldesa?
1: Bueno, pues moi ben, con moita festa, agora con un descansinho pola choiva, pero o venres non vai chover, así que todo mundo convidado a ver na Praza do Seixo a agrupación musical de Goián e a Astaroth.
0: Claro, porque esa maridaxe que sempre nos sorprende, a agrupación musical de Goián, con artistas, con diferentes grupos, este ano con Astaroth, alcaldesa.
1: Bueno, este ano creo que é unha cousa absolutamente excepcional, non? Polo contraste incluso que hai entre sí. O rock, ese rock galego así, tan esas versións tan fermosas que fai Astaroth e a agrupación musical de Goián, ao fin e ao cabo, unha banda de música. Entón, claro, vamos a ver como noso veciño Andrés Álvarez, compositor sí. e arranxista de todo isto, pois foi capaz de combinar eses dous elementos. Eu espero que sonen moi, moi ben.
0: Llevan os retos.
1: Sí, sí, a verdade é que bravo pola agrupación musical de Goián que propuxo este concerto sí. e por todos os rapaces e rapazas que levan parte do verán aí ensaiando e agora esta última semana xa co grupo de rock.
0: Juan Antepazo, a voz de Astaroth. Hola, Juan, que tal? Moi boas.
2: Que tal? Bo día. Encantadísimo de estar en antena con todos vos. Un saúdo para todos.
0: Igualmente, sí. Grazas por estar con nos. Bueno, como ides plantexar precisamente esa cita, esa fusión musical que ides facer coa banda?
2: Bueno, a ver, eu sempre digo que sempre que Astaroth sube as escaleras dun escenario é motivo de alegría, pero imagínate que a cita que temos este venres cando menos especial, esa fusión desas dúas maneiras tan distintas de entender a música, unha forma pois tan culta, tan formal, vale, como é a clásica, mesturada con algo tan visceral como rock, por extensión este rock apaixoado galego, vale, galego e en galego.
0: Sí.
2: Pois fan de todo isto unha mestura moi interesante e que vamos a ter seguro unha cita única e irrepetible.
0: E co repertorio, que houve consenso inmediato ou hai un pouquiño de debate, como foi, Juan? Que isto tamén gusta a mí.
2: Bueno, pois imagínate que despois de 43 anos,
0: claro, por iso,
2: que ten Astaroth, pois garda nas súas alforxas pois uns cuantos temas con cariño. Pero a verdade é que se queres esa forma cando menos tan lírica tamén que ten o repertorio de Astaroth, pois ten moito que ver, vale? É perfectamente compatible con esa formalidade, vale, que lle dan desde a agrupación musical de Goián, vale? A parte, bueno, é que é unha pasada traballar con este equipo de xente, tanto Andrés, vale, que os arranxos son unha maravilla, como a profesionalidade, pero brutal de Pedro Villarroel, vale, que
0: sí.
2: que o director da agrupación, e que é increíble porque, bueno, é certo que fai moitos anos pois Astaroth fixo, bueno, unha cousa distinta, pero algo parecido, vale? Unha fusión con clásica, pero de verdade que impresiona ver as caras de ilusión destes rapaces, ese feedback, vale, que manteñen co seu director, esa forma de facer. Bueno, e iso cando menos é

0: Eran maravilloso, eu creo que tanto a nivel de festas das parroquias teñen un 10 por ese traballo que fan as
1: Ben.
0: comisións para levar as festas ás nosas parroquias, programación cultural e participación, pois moi ben tamén. E bueno, eu creo que de momento tamén non sempre moi preocupados polo tema do lume, tampouco
1: Sí.
0: tivemos nada reseñable, xa non digo en Tomiño, sino na
1: De
0: comarca,
1: verdade, sí.
0: ou sea, que é un verano que estamos moi, moi contentos.
1: Pues hay que estar contentos e hay que acudir este venres a Praza do Seixo,
0: A Praza do
1: alcaldesa,
0: Seixo,
1: para
0: sí, o
1: este
0: venres ás 10 da
1: conciertazo.
0: noite na Praza do
1: Qué
0: Seixo,
1: maravilla.
0: concerto de balde para todo o mundo que queira vir a disfrutar, a pasalo ben, a ver a nosa banda aí tocar con Astarot. A verdade que vai ter un encontro único. Eu agradecerlle de verdade a todos os músicos da agrupación musical de Gollán, porque levan horas dedicadas
1: Sí.
0: a este concerto, ensayo, como decía Juan, duros a veces, longos, de verdade. Y bueno, indiscutiblemente a Pedro Villarroel, que é o noso director y o líder
1: Sin
0: deste grupo,
1: duda.
0: porque bueno, en todo o proxecto sempre ten que haber unha persoa que lidere. Tocou ya a Pedro y a verdade que estamos encantados coa súa dirección artística.
1: Con ese legado tan importante na nosa música de 43 anos, o servizo tamén pues desta iniciativa de Pedro Villarroel, de Andrés Álvarez, vai estar Astarot apoiando a agrupación musical de Gollán, os nosos músicos, a nosa canteira, que eso tamén é un xesto moi moi bonito e moi emotivo de Juan e de toda a xente de Astarot, Juan.
2: Sí, oye, de verdad, teño que aproveitar para poñer en valor, porque de verdad que isto é unha proposta moi, moi, moi, moi arriscada, ainda que a simple vista a xente lle poida parecer que, bueno, que é un concerto, unha fusión máis, no, de verdade que hai moitísimo traballo, e aparte, xa non é solamente horas de esforzo, sino que tes que partir de ter unhas instalacións adecuadas,
1: Claro.
2: uns medios técnicos adecuados, e que tanto o sea, o Concello de Tomiño dispón, bueno, de unhas instalacións envidiables, pero
1: Sí.
2: envidiables para levar a cabo este tipo de producións. Que non somos os primeiros sorprendidos, porque, coño, o sea, non estamos en Nueva York, estamos nun concello de menos de 15.000 habitantes. Ostras, dices, empezas a chegar e ves todas as instalacións, todos os medios para traballar dese xeito. Ostras, é unha pasada. E despois, o máis sinxelo, eu creo que nestes casos, é botar man dun artista de fora, pois que teña pois tiradas, si queres, en redes sociais, patatatata, e che encha de forma pois moi fácil a plaza. E aquí a corporación apostou por fusionar algo tan
1: Exacto,
2: deles como é a agrupación musical de Goián, vale, que son, ao final non deixan de ser a savia nova, os seus veciños, vale,
1: claro,
2: e fusionalo con un artista da terra, con un artista galego.
1: sen
2: Entonces,
1: dúbida.
2: oye, o noso aplauso, o noso agradecemento, non solamente de parte de Astarot, vale, sino por extensión de todos os artistas galegos, de que nos den este tipo de oportunidades.
1: Claro. Pois, alcaldesa de Tomiño, Sandra González, Juan Antepazo, moitísimas grazas por estar con nos. Bo concerto este venres na Praza do Seixo.
0: Todos
2: Moitas
0: convidados y
1: gracias.
0: convidadas. Bo concerto.
1: Grazas,
0: Grazas.
1: un saúdo a grazas a Sandra González, tamén a Astarot. Chegamos así ás 2 da tarde. De seguida, Vigora 14 con Jaime González Díaz. Podedes seguir informados en radiovigo.com.
3: Levanto son dunha gaita de baixo.
4: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. 35 días después del inicio de la crisis en Ceuta, el presidente del gobierno dará explicaciones en el Congreso. Será el 3 de septiembre. Lo ha adelantado en Hoy por Hoy el ministro Ángel Víctor Torres. La petición se ha registrado esta mañana, justo antes de que empezase la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, en la que en un principio se iba a votar la solicitud del Partido Popular para que Sánchez compareciese. Al final, el PP la ha retirado, pero tanto la oposición como los socios están diciendo que el presidente del gobierno ha dado el paso por la presión que han ejercido. Julia Molina, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Sí, defienden que ha sido esa presión la que ha llevado al gobierno a adelantar una semana la fecha prevista para que compareciese Sánchez. El presidente vendrá al Congreso el próximo jueves a un pleno extraordinario y monográfico para hablar de Ceuta, aunque a la oposición le sigue pareciendo tarde. Creen que si el Congreso hubiese convocado antes la sesión de hoy, el Ejecutivo habría actuado antes.